映像っていうのも一種の記憶だと思うんです。その映像をもう一度撮影した映像っていうのは記憶の記憶ってことにも気になるわけです。そこでは、時間の痕跡が空間の関係として現れるわけだけれども、記憶と記憶がこのお互いに続き合って、そこには新しい文脈がその生まれてくるわけですね。

空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした